Оңгызыңдан ажырап накенім соқыр болып қалыпсың. Озыңда түбідір тиш қалбай асуыңдан чалыпсың. Қарғанша топқырдап накенім ақылыңдан таныпсың. Томуғын қачқан накенім сен тойғырдайсың күнінде. Тоғылыну ватыңдан құла бөлбе түнінде. Алдыңда қызыл атыңдың жалын бірден үресің. Жырғап жатқан еліңдің жиынын қайдан көресің. Жалғыз көзің қарайлап бір күні жардан құлап өлесің. Талайын қачқан накенім сенің тарылып тұрым өлесің. 60 жаштың ашсаң да қойшың әлігең өлбей жүресің.